0: só música.
1: Somos eu que é o Magia. Que é o Magia. Que é o Magia.
0: Narodna muzika.
1: Mini, mini, mini suknja. Lepo ti stoji, nosi je stalo.
0: Narodna party. In frišna muzika. To je